0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bing.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran da tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Kuanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o mi.

0: 104.5 FM. Felicidad Estéreo.
1: 104.5.
2: La es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
3: Liul Kitzibali San Pablo Re la Roma. Capítulo 1.
4: La illa Pablo la cangel chiruli caqua Jesucristo. Sikvil chakush man li Dios chokh apostol utaklan bilin chiche bal resilali kolbai. Li Dios kishye chili kolbai ma an chalen chak nachter utebli profetas ke chiba retali di sali santil hu. Hana in resilali caqua Jesucristo li ralali Dios. Li caqua Jesucristo tsakal queen shmana kichola arin saruchoch. Rikin hun re li ralal shkahol lach David. Li caqua Jesucristo han tsakal Dios. Num tajenak li santilal, rikin lish nimal shkwankil, li Dios kish kwaklesik wichik chichochos ashtiankheb li kamenak, resk utbal chikunak haan tzakal ralal li Dios. Tashkabali kakwa Jesucristo, ke bilinchok apostol, shpan li Dios, resk olo bankil shtialal chirweb li tenamit yalakpar renak teshpab li Jesucristo, uteshbanulik aru narak. Hokan akwila esh, sikwil akwila eru, Utla esh chikralach kahol li kakwa Jesucristo. Kyokin chitziba kerikin la esh li kwankesh aransa li tenamit Roma, rarokesh ut bokbilesh ban li Dios utla esh aksantil pabanel. Li usilal, ut tituktukilal chikwan kerikin shpan li Dios akwabech ut shpan li kakwa Jesucristo. Shpenkwan impanteochit chiruli Dios sashkaba li kakwa Jesucristo. Shbanak jalakbar na abiman resil nak tzakal neke pabli Cristo. Nink angelak chiruli Dios ut chanchalin chol ninkie resil li kakwa Jesucristo li ralal li Dios. Li Dios nash nao nak hunelik tiyo kinchi tijok cherish. Kwi li Dios nash kekwe chi sep tingula kerikine haan li nintz ama hunelik chiruli Dios. Nakwa khril bale ru ut nakwa keten kankil renak kawakesh sale pabal. Ud na kuakril baleru renak takaten akib sa likapabal la esh kuakwila inch banak hunak likapabal. Esherman, na kuaknak tenaw nak nabal sut ning kosh larak shikerikin habanan tokmaki narunin shik. Manekwanak te paban karan nak te rabi ratin di Dios. Ditin chorop shialal chirweb honak neke paban chak chiku sa ditenemit kinumek wichak. Tenemamil sa imbeng kangelak sa shiankeb lak griego. Joaquín y Macué bajo griego. Tinka angelak sa chanque blitzol bilep Joaquín linka tzol bilep. Jokanak nakuak tincholop shialal likol baib cherula es likuankesh Roma. Inkan in shutanak chicholop bankil shialal likol baib shpana kaan lish nimal shkuankili Dios resh kolbal chishkunili tepa bankre. Likol baib shbenguak ehbil reeb la judío utkebil ahkwi reeb li Macué bajo judío. Lishtiala li kolbayi nashkot chikunak kakwidik inch pa bankili Dios tik chik li kachol chiru ut kwanko chisum atin rikin ho nashtie salisantil hu.
5: Li tik chol rikinch pa bankili Dios kwan shtiu am chikunilik.
4: Li Dios jochash hos il toksa chosha sash beneb lahmak. Rikin lish ma usilalep nekesh sektana lishtialal u nekesh mu kakwid chirep li rasritzin. Chishunilik a creruna nauman chirish li Dios ak cholcho chirweb. Ha li Dios akhkwina kutbesin chirweb. Haman, ink ane keshkesh kwankil ish tialal. Chalen chak sashtik lahik liru chichoch, na kutun shkwankil ut shloqa li Dios rikin lik a creru kilakshkib. Na kutun nak haan li tzakal Dios ut ashal nim shkwankil chichunilik. Hokanak, maak ahunak atin te shkol kwi rib chirush khosqil li Dios. Nekesh nao nak kwan li Dios habanan ink a keshkesh lokal chimoko ke pantioshin chiru. Kahkwi li ho ma khoil na leb nekesh koshla utshman a nak kikokhino ro li shkausheb. Heba an nekesh ye nak kwan keb shna leb habanan ma kaeb shna leb. Ink a nekesh lo oni li cho cho kil Dios. Hachik li shkalam uch li kwin klinakam haanchik nekesh lo oni. utish halam uch li shul nekesh ke chokh diosep kho li shul dineke rupupi kutli shul dineke bek kho ke bakwi dinekesh kho kuki rip chiruch och kho kanak li dios kish sektana em sashti bal rulish ma usidele tokhretal nekesh kut shutane chiribile bripsh manak nekesh banuli kho ma kho il nale ink a kesh pa de sakal dios hajigli tik tik kesh kesh kwankil Kesh ni maru ut kesh kesh lo alik akreru ti bambish bali dios utinka kesh lo onili tsakal dios kakwili tsakal dios anj kulub li lo onik chihunalik hokan tashak li dios kish tsektanae msali shutana lil nalep shmandish ma usinalep utebli ishk inka chik ke rah kwan krik ineblish belom rikim manchik li rech ishkilal kesh banuli moko ushk tanarah utrokan akwili queen in kachik ke rakli ish likikana ma kreb shman li dios ke tir kwosh kholome shman li shma usilale chiribile bri utyo ke shmanun kil li tsekbe talakhna le brikin rech queen kilal ut ke shkula kwish tokhbal rish li shma usilale khosh kulube shmana kin ane ke shkosh la li dios khokana ke tsektana shman li dios sal tsekbe talakhna le shmanun kil limoko ushk tanarach num tachenach chi bal rulish nalebe utlish ma usilale achtum bete utachko bete nekesh ra rulik aru kwan reb di rasri tzinut ashal chos eb num tachenakeb chi ach kakal ach kam siome brasri tzin ach blete ach balakeb utach molol atine chunes diomank atin nekesh banu chirisheb di rasri tzin Shik neke rili Dios, neke hobok, neke shdimobresi rib ut et ete, ahka banele ut ahk etole.

0: asal ni ma kwangkil na nagkakwek agwip. Shmanak na kanawli chakarap li kikerelak Moises. Habanan, nakasektana li Diyos, rikinak nakaetlis chakarap. Ho nas yesa li santilhu.
1: Sa ikawala es a judios, nekesh makikwa li Diyos li makwek a judios.
0: Relik chitya li circuncisyon kwans tiyalal kwi nakapap li chakarap li kikerelak Moises ban li Diyos. Haman kwi nakaetlis chakarap, mak ana o kwi nak shakul li circuncisyon. Kwi hunak kwing, makwa judio, inkana shkul li circuncisyon, haman nashpaput nashpanu li karo nashjeli chakarap, li kwing haan tak eka kwi sa akh sa shchankep li neke shkul li circuncisyon. Usta inkana shkul li circuncisyon kwi nashpanu tzakali tzibambil sa li chakarap, li kwing haan nashkut ashutan utarakek atin saben shmanak nakaket li chakarap. Makana o kwi akwe nak shakuli circuncisyon, chimoko nak nakanaulit si bambil sa li chakrab, kwinkana kapanulik aruna shye. Litzakala judio, makwa judio kyal shman shkulba li circuncisyon. Rik imban shpa bankir li chakrab. Lishtyala li circuncisyon, makwa kakwili na ushrik ini tsekwalek. Litzakala judio ne shpa pshitzakal li chakrab li Dios. Utitzakal circuncisyon ing anak ulman rikin shpanun kil di chakrab. Haan bandi na shpanu li santil musikek sa li ram di kungkung. Utrishlok alak pabanel ing anak ehe shpanep li kwing. Li Dios bandak eok shlokal.
2: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau kila paji santilhu udlibi cilibal. Sakas na atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakwish. Yo o bi.

0: sombra.
1: Listo estoy. Tú eres mi
2: Radio Felicidad. Te desea feliz día, papá.
3: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
4: Liul Kitzibali San Pablo re la Roma. Capítulo 1.
5: La ilah Pablo la cangel chiruli jacua Jesucristo. Sikvil chakushman li Dios chokh apostol u taklambilintis kebal resilali kolbai. Li Dios kishtiechili kolbai ma an chalen chak nachteru tebli profetas kechibarre talidis salisantilhu. Hanain resilali jacua Jesucristo li ralali Dios. Li kakwa Jesucristo tsakalquing shmana kikyola arin sarushichoch rikin hun re liralal shkahol lach David. Li kakwa Jesucristo han tsakal Dios num tajenak li santilal rikin lish dimal shkwankil li Dios kishkwaklesikwi chik chichochos ashtiankheb li kamenak resk utbal chikunak haan tsakal ralal li Dios. Tashkabal li kakwa Jesucristo kebilin chokh apostol shpan li Dios Recho lo banquil shyalal chirueb li tenamit yalakpar renak teshpa li Jesucristo u teshbanulik aru narraj. Jokan akwi la esh. Sikwil akwi eru, ut la esh chikralal shkajol li kakwa Jesucristo. Jokin chitziba kerikin la esh li kwankesh aranza li tenamit Roma, rarokesh ut bokbilesh ban li Dios ut la esh aksantil pabanel. Li usilal, Ute tuktukilal chikwan kerikin shpan li Dios akwabeh ut shpan li kakwa Jesucristo. Shpenkwan impanteochit chiru li Dios ashkabal li kakwa Jesucristo. Shpan akjalakbar na abiman resil naktsakal nekepab li Cristo. Nink angelak chiru li Dios ut chanchal inchol ninkie resil li kakwa Jesucristo irralal li Dios. Li Dios nashnau nakhunalik tiokin chitihok cherish. Quili Dios nas que cuechi septin gula que rikin, haan li nin tzama junelik chiru li Dios. Na kuaj ril bale ru, ut na kuaj ten kankil, renak kawakes sali pabal. Ut na kuaj ril bale ru, renak taka ten akib sali kapabal, la esh huak kuila inch banak junak li kapabal. Esh herman, na kuaj nak te nao nak nabal sut nin koshlarak shike rikin habanan, tokmaki naru nin shik. Mane kuanak te paban karanak te rabi ratin di Dios. Di tin cholop shialal chirueb honak neke paban chak chiku saeb di tenemit kinnume kwichak. Tenek mamil sa impen kangelak sa shiankeb lak griego, huak kwili ma kweb lak griego. Tin kangelak sa shiankeb li tzolbileb huak kwili hinka tzolbileb. Ho kanak nakwak tin cholop shialal li kolbaib cherula esh li kwankesh Roma. Inkanin shutanak chis cholobankil shtialali kolbai shpana kaan lish nimal shkwankili Dios resh kolbal chis junili te pa bankre. Li kolbai shbenkwa kebil reb la judio ut kebil akwi reb li makwe ba judio. Lish tialali kolbai nashkot chikunak kakwi dikin shpa bankili Dios tik chik li kachol chiru ut kwanko chisum atin rikin honash ties alisantil hu.
6: Litig cho de kinch pabankili Dios quans tu am chihunilik.
5: Li Dios jochas jos il toxa chosha sash beneb lahmak. Rikin lish ma usilale neke sektana lish dialal u neke shmuka kwich rep di rasritzin. Chihunilik akreruna na uman jirish li Dios ak cholcho chirwep. Hali Dios akwina kutbesin chirwep. Haman, ink aneke shkesh kwankilish dialal. Chalen chaksa tigra hikli ruchichoch. Nakutun shkwankil utshlo ali Dios rikin lik akreru kilakshkib. Nakutun nakhaan li tzakal Dios ut ashal nim shkwankil jihunelik. Hokanak, maak ahunak atin te shkol kuirib chirush khosqi li Dios. Nakesh nao nakkwan li Dios habanan ink akesh kesh lo al chimoko ke bantyoshin chiru. Kakwili ho maa khoil nalep nekesh koshla utshman anak kikokhino rolish kausheb. Hebaan nekesh yenak kwankeb shnaleb habanan mahkaeb shnaleb. Inka nekesh lo onili chokil Dios, Hachiklish halam uch li queen clinakam hanchik nekesh looni. Utish halam uch li shul nekesh ke chokh diosep holy shul dineke rupupi kutishul dineke bek hoke bakwi dinekesh hukuki rip chiruch och. Hukanak li dios kish sektanaem sashtibal rulishma usidale tokretal nekesh kut shutanep chiribile bripshmanak nekesh banuli ho ma ho il nalep. Ink a kesh pavlitsakal dios. Hajigli tikti kesh kesh kwankil? Kesh nimaru ut kesh kesh lo alik akre ruti bambish mali dios utinka kesh lo onilits akal dios. Kahkwilits akal dios anj kulub li lo onik chihunalik ho kanta shak. Li dios kish sektanaem salishutana lil na leb shmanish ma usinaleb. Utebli ishk ink a chik ke rahkwan krikineblish belom. Rikim manchik li rech ishkilal kesh banuli moko ushk tanarach. Utchokana kwili kwing inkachik ke rach li ishk li kikanama kreb shman li dios. Ke tikhkosh holomeb shman li shma usilaleb chiribileb rib. Ut yo keb tishbanun kil li tsekbe talak na leb rikin rech kwing kilal. Ut kesh kula kwish tokhbal rish li shma usilaleb khosh kulubeb. Shmanak inkane kesh kosh lali dios chokanak. Ket sektanak shman li dios salit sek betalach nalep chishbanunkil limoko ushk tanarach. Num tachenach shibal rulish nalebe utlish ma usilale. Achchum bete utach ko bete. Nekesh ra rulik aru kwan reb di rasriz inut ashal chos eb. Num tachenakep chiach kakal. Ach kam siomeb rasriz in. Ach pleteb. Ach palakeb. Utach molol atine. Kunes yo mank atin nekesh banu chirishep li rasritz in. Shik neke rili dios. Neke hobok. Nekesh di mobresi rib ut et ete. Ahka banele ut ah etole pratin shnash chikwa. Ink anekesh tabsh di alal. Ink anekesh banu lik arunekesh sumesh banunkil. Ink aneke raok. Ink aneke kuyuk mak. Ut ink aneke ustanan u. Akcholchochi rueb li karu kishtieli dios. Nekesh naunak li shtokbal rish li mak han li kamk. Haman tokhtyo keb akhkwi chishbanun ki li mak. Ut makwa kakhkwi a in nekesh banu. Nekesh sao akhkwi sash cholep chidilbali ras riz in. Nakhtyo keb chishbanun ki li nkaus.
0: Romanos capítulo 2.
5: Aniat laat naktatrakok atin zeshbenep la kwasa kwitzin. Kwinakarak atin zeshbenep la kwasa kwitzin, utok yokata kwitish banunki linkaus laat, ho yokep haan, ray lala kwit yokatish bokbal saben, utarakek atin saben. Nakanao naklidios tishchol, utaan tarakok atin chitsakal zeshbenep lineke banun relima usilal. Laat nakatrakok atin zeshbenep li neke banun reli ma usilal unaka banu akwili ma usilal laat karuna kache. Maink a tabi tatshkeli dios chistokbal risha mak laat. Matatsek tanalish ni mal rushtan li dios. Matatsek tanalish kuyumu tishkunil chol. Maink a nakak erre tal nakshbanlish ni mal rusilal li dios narak nak ta chot a chol ta khala kaush. Haban laat kawa chol. Hokana kinkana kachot ach ol inkana kachala kaush, utrikin an jokatish bokbal shkos ili dios saben. Tosha aguil shkos ili dios naktakulak shkail nakli dios tarakok atin sa tikilal. Salikutana an li dios tishkesh akamunkili hunhun kachal chanru lish tiom shban wome. Li dios tishkesh tiom chihunelikli anin ashkesh chol chishbanunkili chabilal linarak li dios renak tishtaw lish loal. Lish ni mangkil ro utish chuam chunelik haban rikish khos ili dios tish ke tish to wal shma ke dine ke shni mob de sirri utink ane ke rakh pa mangkil ish tialan heban kah kwi link a us ne ke shkoshla railal ut rajik ta chal khash bene tish khunele dine ke banun redin ka us shben kwa ta chal khash bene la judio ut ta chal kah kwi khash bene li ma kwe ba judio Haban li dios tishkesh kwankil. Shlokal ut tuktukil usilal reb chishkunil lineke banun reli chabilal. Tishkesh benkwa reb la judio ut tishkeh kwi reb lima kwa ba judio. li Dios sin ganas sicru li hun hun huna ho anchiru li anine ke ma kop ching ane ke shnauli cha rap li ki ke relax Moisés pan li Dios taraqe atinze shpene ute sach usta in ane ke shnauli cha rap utish hunine li ne ke shnauli cha rap utne ke ma kop taraqe qaqwi atinze shpene khona shche sali cha rap chiru li Dios in ka tik chol khuna kyal ri ke shnauli cha rap Hapani ne ke banun reali na shiri chakrab ti ke bichol chiru li Dios. Lima kwe ba judío, inka ne ke shnau li chakrab li kik e relax Moisés. Hapanan, ustamaka li chakrab. Wanak kwinak ne ke shbanu khona chiesa li chakrab shmanak ne ke rekasa shchol karuli us ut karuli inka us. Nak utun rik indi shtiom shbanu ome, nakak ne ke shnau karuna shchiesa li chakrab ustamakun sut rabi ome li chakrab. Neke rekas as chole maus malakin kaus li joke prishmanunkil. Shaka bambil li Jesucristo shman li Dios. Re tara kok atin zeshbene prishkunile nakta gulak shkail. Li Cristo na shnau chan rulis choli hun hun ustamuk muchi kula o. Hokan na shkirre silali kolbae linin hultikala in. La ata judío. Utrikin anna kanib obresia kwi. Utnaka kienak li Dios anak echala kwe. Utnaka kohoba chol kilis chakrab lah Moises. Shpanak shatsoli chakrab nakanau karu narah li Dios. Nakanau karu li usut nakanau karu li nka us. Nakakea gwib ho ak kutul shbeheb li muts. Nakakea naklaat shkutaneb li kwankeb sa kukjin. Ninkut li shjalal chireb chankat. Nakakea naklaat ak tsolol reb li nka tsol bileb ut li nka nekeshnau shjalal. Nakajen aksali chakrab nakatau analeb chitzakal ut aran nakatau shialal. Kwilaat nakatoleb li khalanchik. Kaut nakink anakatola kwib laat. Laat nakacholob shialal nakink kaus li elak. Kaut nak tokhtyo katak kwi chiel ak laat. Laat nakajen akink kaus di mushuk kashar. Kaut nak tokh nakat mushuk kashar laat. Kwi shik nakakwileb li kiib ambil Dios. Kaut nak tachik chiel ak salirochocheb. Ashal nima kwankil na nagkakwek akwip. Shmanak nakanaw li chakrab li kikere lak Moises. Habanan, nakatsektana li Dios. Rikinak nakaet li chakrab. Hona shkiesa li santil hu.
6: Sa ikawala esh a judios, nekesh makikwa li Dios li makwep a judios.
5: Shalik chitya li circuncision kwan shtialal kwi nakapab li chakrab li kikere lak Moises ban li Dios. Haban kwi nakaet li chakrab. Mak ana o kwi nak shak uli circuncision. Kwi huna kwink, makwa judío, ink ana shkuli circuncision, hapmana shpa ut na shpanu lik orna shcheli chakra, li kwink ha anta ke ka kwi sa ak sa shchankep li neke shkul di circuncision. Usta ink a shkuli circuncision kwi na shpanu tzakali tzi bambil sa li chakra, li kwink ha an na shkut a shutan ut tarakek atin sa ben shpanak na kak et li chakra. Makana o kwi a kwe nak shakuli circuncision, chimokonak nakanaulits i bambil sa li chakrab, kwin kana ka panulik aruna shkye. Lits akala judío, makwa judío kyal shman shkulba li circuncision, rik imban shpa bankil li chakrab. Lish tiala li circuncision, makwa kakwili na ushrik inits akwalek. Lits akala judío ne shpa pchits akal li chakrab li Dios. Utitzakal circuncisión ink anak ulman rikin shpanun kil di chakrab. Haan bandi na shpanu li santil musikek sa li ram di hunkunk. Utrishlok alak pabanel ink anak ehe shpaneb li kwink. Di Dios bannak eok shlokal.
3: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
2: 104.5 FM Felicidad Estéreo.
0: Estos minutos, estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi pueblo. Sintonícenos 104.5 FM, Las Teclas de mi pueblo.